misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6 sati, 2 minute i 30 sekundi. Ponedjeljak je najteži dan u tjednu, barem meni. Nadam se da će nam vrijeme kroz jutro proći što lakše i što brže i da ćemo se brže uhvatiti utorka. Nećemo puno pričati, malo ćemo više svirati, zato uživajte u jutru s nama. S vama su jutros Ivana Bašica za tonskim pultom, Ladi Ćosić bira nam glazbu, moje ime je Karla Lešević i još jednom dobro jutro.

Evo jedno upozorenje našim vozačima. Dogodila se prometna nesreća između skretanja za Bosanku i Vidikovca, te se stvorio jedan veliki prometni zastoj na magistrali u oba smjera. Tako da ako se nađete na ovoj dionici naše magistrale, vozite oprezno i polako i budite strpljivi.

Izgubljeno, nađeno. 13 sati i 30 minuta na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli do 13.35, rubrika za vas Izgubljeno, nađeno.

svjestan da ga može neko ugaziti, pokrmiti, proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed se prođe. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava. Jer ko prije dođe pred Biševo, dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to. Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se motaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neko imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasniš da spasavanje i tako da. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekati da ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek pišćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer pišćat. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonijum. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju je ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi se njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje je zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motor i pomoći ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, to njih osam, zašto nitko nije gledao po krmi i rekao, hej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć Balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja. Di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica, ili ispod peke, ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će šta hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirati.

A to je tako često. Pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim. Bolje na to. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostajam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

doba kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.